0: tãnd kẽ yĩnga ka yĩnga jãng koa da n barnamig gorẽndã rale yĩne namado da n yĩngo a wol koa lekela l kerre kiire yĩnga l dɩka agis paali tɩ yaane lompin
1: a bara dɩ n yĩngo tɩ le na ka tɩ kelmsẽn wãgsɩ moi a langa yĩngo kẽ nin yilel a zãng alʋng n al dɩk ka tɩ kagis paali tɩ lompin dembelele ka n al dɩ yĩngis paali tɩ ma neg dong pẽ dẽn tullin paali tɩ kase na lompin dẽn ka kiring ale lompin ka kirey nengẽ tʋlle ne kase koel ne kẽ wʋtã kulye fɩa lʋɩ wũum fɩa na ya tɩ ka yetɩ lompin dẽn tullin paali tɩ lompin nebã ẽn koel al ka kɩ dẽn bele anne bele be bele al be koa kal kɩ dẽn dɔra anne ala n dɔra a undiba na kar tã kõrdõng ala n aoba ala n kisi aole koel
0: ba tʋlle na ĩne lama koel ala n kɩs jaooli kĩn aya ĩne yaani lompin a y belenga lompi ka a yĩn lole yaani ĩne lompin kɩs resĩnga
1: ĩne n beleng ĩne n beleng al lompin ka kire na jãng duo yẽ kengs kurdu paali tɩ ĩne ngs paali tɩ lompin rɩte ala ba ale ka kire ne jãng duo yẽ
0: tʋlle na y lol dog yẽna spaali tɩ baba bɩnu lompi ye taban al kʋa wʋdãa gitãa zĩ kaala a koɛl
1: ngs paali tɩ lompi al kʋa wʋdãa gitãa ka we kẽnsɩ yaa koɛl y dĩna koɛl ba gisi y dĩngi pɩa ala n kɩ dẽn bele janne ne yʋʋtg gɩtãga jao yee nama kelba sõndɔrɔge nama dĩngri ye tʋllas el bele a tʋllas else a koɛl
0: tʋlle na nama dok ma rãmba yele kan wẽ a yi na zodɔk n yĩngo le a ges y tɩrg rɩsĩngo n al dɩ walga kẽn ayãnga lompin ka ges paali tɩ ya
2: ĩne ngs paali dɩya lompi karaba yẽt al le dẽn dõnga ka yĩng na kũ-n koodo ka al duldiyãng al dẽn dõnga ka yĩng jayɩnga dẽn dõnga ka yĩng na yeɩne ka kire ka kire y dĩ ne yẽt ye pɩa na kẽ n kõrang al kɩkɩye karda jaweedi asa yelong marra ye ĩne al ĩne dõmbre n dũen koa al agilana duldĩn koe suurun ɩdɩ al pɩ al gɩ ka kelma kõndɔrɔge al n wa kãag a suurun ɩdɩ duldĩn koe zĩ ẽ nama yel lompɩ al gɩ pɩa a koɛl ba alan gɩ sergi janni koɛl alan gɩ kɩ dɔra janni na a ba kɩ sergi janni n nelang nama yeɩna yaa koɛl ba na mĩng yetoodɩ koa yaala koɛl ba alan gɩ sergi janni na a ba sergi janni y gel sergi la nama gɩdɛɛle janni ba n sergi jumo n tabung a nang dɔra yɩna dẽn tʋga gɩlong ba yng ari a yʋ walagɩ n ari tugu mar a ba kɩ dɔra taraas janni gɩ ba n jaago y la n wũng ne lompi waar sɩgis kẽn dõmbre a waar le bele tabun gya bia a sãn jalʋng al koa ka yĩng na kʋ sẽnga ka wɩngɩ na ka yɛnga sɩ al kɔrgyɛ kɔrgyɛga a suurung ɩdɩ gɩ alan ĩ la dɔra le a jooba a ba ɩ la dɔra le gɩ o madgĩ n bula ka nama sɩn belenga alan taras a nĩ al lompi ye ka kɩre ka kɩre na kɔa n kɔa n kuod yẽt al kẽ n deldĩn dio dẽn dõnga ka yĩng alan a ba kʋsɛ jao gɩe desɩ kelma sĩmmo ala y ba yal koɛl alan gɩ tʋlle jao na a ba tʋlle jao n nelang ba yeɩna ye koɛl alan kɩ ka yĩng deldĩn ɩdɩ ne ye na gɩs gal kɩyõngã sɩ taraas pɩ na tʋllenga le kɩlong
0: tʋlle ĩne nama y tɩrg kaar n ka yĩngal jam koa da n barnama gorẽndã la le na dog y tɩrg sɩ da n tõmblenda kɛl ka nomagal ka yĩnga dong na da n gĩngo kɩr lekri